0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Isbu.
0: Isin tuli.

beli selana lakune jeng-jengan. Bocah iki ora kena diapusi, ora kena dilombo. Antaséna kowe, ya aku Antaséna, ngandel ora ya ngedadianing buta. Ora tende ngaling-aling aku tameng jojo tak dandani sawise aku kabuka. Enggeng dadi kunci ning lakonku. Rungokno jembreng kupingmu, Antaséna kowe kang lagi dadi piandre wong tuamu. Aku patih saka negara Kerndaga sarangan ya aku kang nami digya genta bumi aku. Wis arep wis dadi buta, saya-saya wis dadi buta nyata kowe musuhku. Sedeng isih rupa pepunden Ngamarta iku nata ndurati ing mau aku ora percaya nyatane kowe buta genta bumi aku. Isi wuto karepmu njaluk bali ning Kalimasada. Bali ake Kalimasada. Ora gelem bali ake Kalimasada temah kue dadi bali wertani. Antaséna Suramrata daya merata ampiaken kaya wong nyolo. Kinepung wakul pinaya mangap sekethi ing wuri sayuta ing arus sewu ing iringan. Royo kena kojo maju sini gento umih mosoda

prateng lampu sinerno samadyaning palagan. Kakang Hercoco lan Kakang Antarjo, adiku kapriye dising ati-ati iki buta ra ben-ben. Iki buta saka negara Kendhaga sarangan Pati Gendha Bumi. Ndak serapat iki buta kang duwe katigdayan. Duwe aji kang ampuh duwe jimat ingkang landhep. Lho karepmu wis kowe mundur yen kowe was melantak tandangin aning aku tak padha le gulun. Aja wani-wani. Wani nyandak sira ing buta kuwi jeneng wani Grayang Kalimasada. Wong Kalimasada tak sawang ning kancing ing buta kuwi mau. Mula aja wani-wani nyandak sira ing buta padha karo Grayang jimat Kalimasada. Wis pamrayu kamu kapriye di Antasena Kakang Antarjo ing bumi Kakang Hercoco ing Dirgantara. Yen munggah ing Dirgantara candhaken ning aja nganti nyandak sira ing buta Kang. Aku manut kawan kowe di yen mlebu marang bumi, yen mlebu marang bumi nyekep kena ditelikung kena dodo bau kena ning aja nganti Grayang sira ing buta iki buta cetha kedunungan jimat Kalimasada ning sirae. Sing ati-ati di, sing ati-ati Kakang. Ayo aja maju siji kroyok aku kroyok. Bisa kowe ngalahno aku tersembah ubeng-ubengan aja sumbar kowe.

0: kang neng sajroning bumi ono ingkang neng dherek antara ono kabeh padha kesit tukat terampil terengginas. Ewo samono salah siji tekanggo bebanten mongso wuru sing gegejer ning dherek antara mudhun.
1: Mbah, mudhun.
0: Monggo. Ing semu padha ora duwe kaprayitnan dianggep aku ora duwe kadigdayan kang ampuh. Engane dherek antara
1: aduh kaca.
0: Ingkang ana ing bumi
1: wonten rejo aku.
0: Salah siji wani madhep. Mungal nduduh ning arku tondoke wani dadi bebanten.
1: Ora bakal lumayu tindak nani kuwi yen ora balekake jimat kalmo sodo.
0: Langgarata wau putra Jodipati Raden Garkaca kaduk wantun mboten nguningani. Patih Gentho Bumi ndarbe upas sutra mandir. Kalantun Raden Garkaca badhe ngrebut jimat kalmo sodo. Kecandhak abad wisos ingkang mijil saking sajenggo garbaning raseksa. Ing mangka dayaning upas sutra mandir padha sanalika Raden Garkaca

Coca Counter Joe. Aduh dikaduh koco di. Dikaduh koco. Kakang ngari koco kang. Lah kuwi. Ora kena tak aturi piksa. Ngejopo ngerayang sirahing buta ingkang ana jimate Kalimasada iku jeneng Kakang ngari koco kaprabawan. Saya-saya digebah. Miciling upah saka lak-lakaning buta wah kaya ber temenanan tondo wis saka mandi. Aduh di Antaséna. Kakang Antarja kula kados pundi panas

0: Rama mustekaning jagat. Dadi kaya ngono kula Pantasena. Lanjur kuwi buta sapa jenenge? Buta saka ngendi? Ngaku kok wae. Ngaku ndodo wae ing semu gagah. Ngakoni utusane ratu saka Krendhaga Sarangan dheweke jeneng Digya Genta Bumi. Oh, kaya ngono. Lanjur tundhone jimat Kalimasada. Sawise perang-perang Kakang Ngerkoco ora kena tak aturi priksa, watake Kakang Ngerkoco aku ora maido. Sungkan kesuwen enggal-enggal bisa ngerangket buta nyandak siraing Drawa ing mangka. Ana jimate Kalimasada Kakang Ngerkoco kaprabawan tiba. Sawise tiba disembur. Ing semu buta ngetokake upas saka sajroning wetenge. Kakang Ngerkoco ndereng lumbarah ngono kuwi, engut cap ora emut.
1: Mula-mula
0: ing mangka kula Pantasena. Yen punuwa bisa duweni pambatang. Ya isin nuwun, wong tuamu kabeh iki bakal nampi nugraha peparing dewa. Lha kok ing wusana mandher nampi bebendu. Welah mula-mula. Jer Basuki mawa beya iki minangka dadi beya. Sing ati-ati wis ayo to Ngerkoco. Iki di rompo-rompo wae unggahke marang ngarsane Yai Sinuwun punuwa go butuh pinanggih. Yai Sinuwun kula Pantasena. Ayo tak dirake wae ireng wae. Ayo Kakang.

0: Oti, kula nuwun dawuh pangandika Gusti.
1: Ora mengkono. Aja katuwani kejaran anggonmu muhus.
0: Sira pinisi sonane ngabiyantara lan ora ning sun arca mari kejejiban ingkang awrat. Ngertenono te, mang-mang dono te. Sun ngendikake sawetara dadi pangertenmu.
2: Awula nun inggih Gusti.
1: Engsun dadi narendrahaning Grendaga sarangan.
0: Kondang kaloko kapor nyoto, aku ratu sugih dunya brana ratu ingkang bondo bandu sentono. Orang ono kuciwaku leng hasto puseneng adil negoreng Grendaga sarangan.
1: Rumangsa ingsun urip Nyokrawati mbau dindo. Wah, nanging
0: aku durung rumoso urip mulyo, durung rasa duwe rasa urip mukti wibawa Nyokrawati mbedendo.
1: Ki durung yen durung kadumugi ingkang dadi panjangkahku teh.
2: Ingkang dados pandonga paduka Gusti ingkang kados pundi?
0: Kok takon kowe ora ngerti kowe.
1: Kok takon kowe ora wis ngerti?
0: Kadangmu iki genta bumi. Sunutus kinen boyong mesti kan kraton ngawarta dimecal masada. Bisa dunung ning kraton Grendaga sarangan. Iki apa kanggo gawe ne?
2: Inggih.
1: Yen to kelakon kraton Grendaga sarangan wis kedunungan
0: jimat Kalmasada. Bisa kasembadan aku nglebur Pandhawa.
1: Ngudito sirnane Sudarmaku Rama Prabu Suwargi. Kala Pracana. Lan paman patih Digya Sekepu ingkang sedane ingkang nyirnake sikeparat Gatikaca, sikemglung Gatikaca, sikentir Gatikaca. Ojo dhekem.
0: Ing kene ngendika tenanan kok digawe dhekem-dhekem. Alon-alonan tentu bayar.
1: Ngerti yo aku.
0: Orang ngormati temen.
1: Pati
0: mang-mang ndono
2: kula nuwun dawuh pangandika.
0: Dina iki yen kadangmu genta bumi norasoan, esuk umun-umun kok tututi.
1: Kok tututi?
0: Yen to kadangmu ora bisa entuk gawe, kowe kang dadi sambung watang wutung.
1: Loro-lorone bali suwane kraton Grendaga sarangan ora bisa ngaturake
0: jimat ngamarto Kalmasada.
1: Tak budili kabeh
0: janggamu.
1: Inggih ki sing cetha sing getap.
2: Inggih pakelik
1: cecek janggamu. Kowe rusak guyu di kowe rusak guyu. Guyu kok yo guyu atimu ki angok, aku ngerti.
2: Jaran ora ngerti
1: apa? Atimu angok. Rumoso kowe bocah suara payu kowe.
0: Dadak nyukuri brengos barang.
2: Inggih.
1: Lah yo ngono, sing nrimo awakmu sebel.
0: Mulane kok eling-eling nom karo dhuwur kowe siji. Kali-kali kowe nom sapa sing ora seneng karo kowe saiki? Turu wae kemurep. Mung kebungkep kowe.
1: Derane aku iki ratu ra ngenyawang.
0: Ning yo melu ngrentes aku nyawang. Lingak linguk. Kanca kancamu sentono padha pesir kowe lingak linguk mung kebungkep.
2: Pangandika Gusti kula ngangsinuwun.
1: Bapa Pendhita Dura diatur.

0: tinimbalan dening Gusti Prabu. Koe sakloron diparengake minggahaning pasembahan agung lan koe Sarawita.
1: Kira-kira ana dawuh apa ya Kang Togol?
0: Wis putuhe sowan. Ki pancen anggodrasa gawe nratap mau ing pamikir. Monggo kula dherekaken Gusti Pati.

0: Jono mantri kok.
1: Inggi, adi dalam toko. Wih, jono mantri sowan.
0: Bagus. Sarawito.
2: Nuwun dawuh pangandika Gusti Prabu. Dalam sowan.
1: Syukur.
2: Wonten dawuh menapa, Non?
1: Wonten dawuh menapa ingkang badhe kaparingaken dhateng ing adi toko.
2: Serangga kula turi paring dawuh, Non. Mboten badhe nglirakaken dawuh, Non.
1: Nggih, wong ngomong aja bola-bali nun setan. Iki nang panangkilan aja dianggep nang alun-alun.
2: Wong anu wis dadi lagean ke wong sok ngaru-arui. Wong iki anu wis duwe lagean, kowe wis ora bisa omah ngerti.
1: Apa kaya kowe?
2: Iya iya lah.
1: Wis becik kowe padha meneng. Matur to kok kuwi jeneng mantri.
3: Inggih. Mundut. Pisanipun ingkang ati toko wonten wigatos kados pundi?
1: Ngene kok. Lagi bapa pendhita mundut priksa nalikane sudarmaku. Rama Prabu Pracana Seda lan uga Aturna Sisan. Ngira pantes bapa pendhita saya nguningani ingkang apa anane?
3: Inggih.
1: Uga sedane suwargi digios kepu patih kendhaga sarangane nguni.
3: Oh inggih.
2: Lah ya kuwi mengkono kuwi katang tokok kuwi jeneng mantri aku mbutuhno. Ngerteni
1: duk nalikane suwargi suwargi kuwi sedo sing ngedani sapa. Senajan to sak brandangan kuwi wis ngerti nanging murid cetok Kakang Wijono Mantri.
3: Oh inggih.
2: Kese sapa Kang Togong?
3: Pendhita Ngastina ngerti pendhita Kumbayana.
2: Oh, dadi nang kene.
3: Wong lek diatur rawuh ngene kok dibuta kepriwe.
2: Atung-atungane pendhita bon-bonan ya.
3: Bisa ngomong bon sekepriwe.
2: Wis gedhe kaplak ora ngerti tembung bon-bonan ya. Bon-bonan kuwi tekse kaya kiye. Kene rombongan ngendi jur ngebon rombongan sekang ngendi ya iku gambarane. Cukup anu warangana saka Sragen kuwi jenengane ngene kuwi jur dadine bon-bonan ngerti nggo ngati ngerti ngejaba nggo ngati nggo gaerah ngerti. Gairah kerja, ngerti?
3: Wis-wis setan usah ngomong kok banjur-banjur ya.
2: Barang nunggu ya kaya ngalamun lah. Kaya orang pati akrasan aku jajane lah.
3: Wis setan menang-menang, wis menang. Ngasuk tuh ini maning lah.
2: Pikiran suka-suk jenak lah.
3: Kepriwe si?
2: Ya nangguri keraton kaya. Jam papa tesu ketipi ketipi ketipi
3: sapa gue
2: dan ceting kene gue
3: lo ngapa
2: aku tangan tindak pun tijeng ajeng tijeng
3: arep pijet
2: arep pijet ya ojo ojo.
3: Ya pijet temen,
2: ya pijet temen, wong nek gerah. Bareng aku tekan sana nang gapura keraton ngarep, kok jenung peten nang mburi gapura. Aki nangis aku.
3: Oh, Lorita, Lorita.
1: Wes, Lorita, wes matur

kados kapuk dipun wusani. Iku mulaning pragosa. Pragosa seta ya Rewanda seta ya Wanara seta. Wanara kethak seta putih kethak putih ingkang pilenggah wonten harga kendali soto. Ing mriku medhi pokan. Yaitu senajan tu Wanara mboten kados Wanara berkasakan awit Wanara terakhir sumur besing madu tidak ingin berlarik titik sing wiji luhur. Pendito ingin gentur tapane mantel empamu jine yaitu pendito ingin kayoman dening sang dening poro dewa. Sejuk begawan Mayangkara yo begawan Anoman yo Raden Senggono yo Raden Anjani Putra. Gunung Kendali Soto kalebet gunung ingkang gawat kliwat-kliwat wingit kepati-pati. Kuna foto tandane panggenan ingkang wingit gawat linangkung awit. Kala mangsa wonten kukil mimbar wungkul ing ngriku nguwil kados kukil kena bebandring dawah katoko. Mega mendung kuwung ngungkul ing ngriku miyak nanan ngering temah dados ndep-ndep pawurama. Ngejawi gawat wingiting papan ugi kenging prabawanipun begawan Anoman. Harga Kendali Soto gunung kang gundul. Liripun gunung gundul boten wonten tetuwane para dene kanan kering gapura pedepokan Kendali Soto ing ngriku wonten mandir agung ingkang ngrembaka godhonge yekti dadi pengiyubaning para lujuntung cantri tejangan manguyuyu siswanipun sang pendhita. Sinekek nalika samana sang pendhita kepareng lenggah priyangga ing semudahat anginipun kembang sungkawa nalika samana sinawang sole sang begawan Anoman.

0: Hyang Sukma mustikaning jagat. Yen dak rasa sengsaya krasa tagugu sengsaya naluwi. Yen siang kaya bangun kesaputing lebu saya-saya yen wanci ratri. Rapa sing keraton ngawarto ndak sawang saka ing kendhali sadula kok kaya ngono surem lepeteng. Eling mring padatan yen kaya ngono anane Pratanda Gusti Gusti kowe ngamarta lagi padha kembeng sungko nandhang bodhe rawan. Ing mongko arep kaya ngopo? Dunung ing kendhali sadha iki kelebu ing negara ngamarta yekti aku kulane Gusti kowe ngamarta. Lah yen kaya ngene aku pantes sowan ing kraton ngamarta nyuwun miterang Gusti-gusti kula lagi kagungan kersa keng kepriye ingkang durung kadumugen. Ulu juntung santri tejangan manguyuyu siswaku.
1: Kula nuwun dawuh pandika Bapak Guru.
0: Ayo sepuluh kinapake padha ngedhekake kaprayitan awit dina iki uga. Aku bakal ninggal pertapan swaning keraton ngamarto. Jadi kowe kabeh padha cukup ngapal-ngapalake bulan ingkang wis ndak mulangake. Ayo kanthi pamuji wae. Aja nganti ana sambekala sajroning sun lumampah nganti temoko bali ing Kendhali Sada.
1: Kawulo ninggih ngestaken Bapak Guru.
0: Nalika samono sang begawan ya sang pendhita Hanoman kan cetal wondo ageman saro dipun sing setik keparang asona pak ing dirgantoro. Wadol sanaliko sang pendito yo sang begawan Anoman kanti lampah malti baban wiworonowo maseso poncon rio catur kang biningkat saduga kang sinidikoro. Langit sito meminto nugroko peparingin kadang wredut. Pendito Manoko Anoman keparang arso napa ing diri gantor kadumugin sedianipun begawan Anoman yukti kayuman dening poro dewa. Aming karono mantal bantol Anoman dedel ngawiya

manapa ing dirgantara kaya ing daratan silme gobira lebu ing hima imantaka malang beling kaya jangkung mubeng kenges kaya jantra tansah ngulat mangandhap nalika samana kagiyating ngeras kados sinambring kelatuna amirsani wonten dinawa ingkang jenggelek sak gobuk ranggon gedhene kandhek wonten tapelat sing negari ngamarta dinawa ketingal kadhiaken dening para kawan boten pangling begawan Anoman kilurah toga kwijono mantri kalian sorowito kegancangan sang pendhita niup saking diri kalpoko.

celingkrang celingkrik ana bleketer putih kiyit-kiyit mripat. Arep merepeki maju lehmu. Ngadepi aku ndadak ngacung tanganmu. Ora. Abung-abungane bleketer lagi keterima. Dening tetuku keris anyar. Ujarku kok sugi temen duit di bleketer. Apa kowe lengger ketak? Ayo, aku njaluk wangsulan. Lawang wanara ngagem busana kaya busana ning priyayi luhur. Ndak wangsuli jembrengen kupingmu senajan to wanara yekti tak dadani. Aku wanara kang duwe jeneng kaya jeneng manusa ya aku iki Anoman ya Senggono ya Andani putra ya Begawan Mayangkara. Begawan Mayangkara ya Senggono ya Raden Anjani putra ya Mbono Soekarto. Wangsulana aja nganti kelayaten aku tak ngerteni sapa jenenganmu buta sing kaya gandharwa rupamu. Sawise aku dingerteni jenengku kowe tak ngerteni patih saka Kendhaga Sarangan engkang jeneng Digya Mangmang Dono. Digya Mangmang Dono ponokawanmu loro kae sing jeneng Togog Wijonomanti lan Sorwito. Lho kok ngerti aku tau anuh lan ponokawanmu. Gok mrene gok mriki mawon mriki mawon mriki mawon Sorwito. Mriki mawon kula ngrekep lagi kali penjaringan dados gemeter kula gemeter. Bleketer ya Begawan Mayangkara lho kok mapan magangilehku bakal mampah. Aku ndelok ngerti ning mburimu adoh iki ana wadyabala kang cacahe ora sithik buta-buta kang lakune mambak-mambak obah kaya ombak ing samudra. Apa kelebu kowe ingkang lagi diniring dening wadyabala buta sakmono cacahe? Ora tede ngaling-aling Anoman. Aku kang lagi dadi cucuking laku. Aku kini dadi cucuking laku mlebu marang negara Ngamarta. Kabeh wadyabala buta kang cacahe ora sithik iki kang bakal ngepung wakul binaya mangat negara Ngamarta. Sapisan bakal ngupadi sirnane si keparat Gatukaca. Angga kapindhung ngupadi patine si keparat Wargudara telu Janaka. Wani mangap langap tembung mugeng mengkono kuwi nejo gawe pepati apa kang dadi jalarane. Perlune apa bleketer nako akeh kang dadi jalarane. Wangsulana ora gelem mangsuli tak kongkon bali kudu bali. Ora gelem bali ngertono senajan to wanara kalbu penjagan Ngamarta. Gede cilik akeh sithik ketoko aku wis konangan penjagan wis dingerteni. Ora tedengan. Apa maneh mung bleketer siji cacah senajan bleketer sak. Alas gumruntuk ngeroyok aku mosok kelakon aku bakal diri kelana diri bleketer munyuk ketek Anoman. Apa biasanya ojo waning aku dadi penjaganing pendoyen tong aku dadi penjaganing pendowo. Kowe kang dadi beban tantang jawing-jawing awakmu dadi sakwalang-awalang.

langing guru-guru tentu juang lai sundul ngawiyat mebiar madangi jagat. Sane tejaning kegudungan, sane tejaning sato galak, tejaning jal memenuso pono kawaning pendoye kukil ura semar. Pamong sejati menuso bebuniling jagat. Jeneng semar yo jeneng kinayan toko yo jeneng kibugo gati bugo sampir. Yo jeneng kidudonan anunung yo jeneng kidejanggan asmo santo. Jeneng semarat kese menuso ngang datan samar mering sak liring rah. Jeneng nayan toko noyulat kan toko pati yang disawang ki semar kado jalmo kang wisirno. Senajan mengkono pantus kinaryo pralampitan ing menuso kang mati soko karsaring sriro pribadi. Amungguh iku karaharjaning jagat. Jeneng bugo gati bugo iku pangan gati iku lintang bebasan arpo ngulu lintang ngulu rembulan ki semar orono kengaru biru. Jeneng dudo nanang nunung kalatanan priyon darpe prambayun kalatan wanita duwe kuncung. Ewo koyo anginipun kulo badhe matani semar iku jaler nopo estri. Jeneng jejanggan asmoro santo senajan toki semar menuso kang olotan porupo sudiro popon ora pokro. Parandini dadet pitakunaning jalmo kang degaseng semring kautaman. Saya ti ismonyo panjal maning dewa milo bisa ginonto sarono gantaning lahir.

Embel. Nolo galeng petul bawor mrene padha kumpul ayu ta padha saning kraton. Mbok kowe padha krungu ana werta kang ora ngetenake ati, Dole. Lagi bocah arepa kaya parepa kepriye yen dikumpulno dening wong tuwa. Yen kungundang orang nganggo lagon tangeh lamun padha teka nanging sakbaline. Yen to lagu ngundang mau lelagon senajan to kaling-kalingan gunung pitu kaling-kalingan segoro wolu. Iki bocah mesti padha enggal teka sowan. Yo tak akalinane anakku lak nang ada sar saka padatanmu. Amargo aku ora duwe swara-swara ku ora kepenak. Ora kaya swarane sing lunga. Ana kaya ngene kok ampang, temen. Aku arep njaluk tulung nyuwun tulung karo sapa? Aku swara ora kepenak, sing ana padha wae ora kepenak. Sing kepenak mung sing lunga kok dadi kepiye? Sakanane. Monggo kanca waranggana kula nalisir saking pagelaran iki jenengane kula wawan rembug kali sampean sobi Bu Jumirah kula aturi majeng ing ngajeng mik niku. Kali kuwe wong-wonge dewa. Dadi awak. Ora kepenak ya. Dikepenak-kepenak. Tinimbang sing kembang gudhek. Ibu Jumirah monggo kulaturi nembang sinar koro mangke dalhaipun dateng ladrang bribil monggo wekdal kulatur.

pangur lomba kang pangur lomba dong ke kepenake genten-genten sing nembang bareng inyong kantong kembangan ing kendang ora podo aku arep pesen aku ayo matur karo kanca pengendang parasita kuwi kula nyuwun dipun kendangi kendange mung ngelipun ngaten kuning kendang kang kaya suaraning wong ngomong kaya suaraning wong ngomong banjur pesenmu tapi kula nyuwun dipun kendangi bakul serata tumplek blek bakul serata tumplek blek ngaten iku kendangane

0: apa ora pas Kang Bawor?
1: Iya ya.
0: Kelebune kowe ya ora ngrusak irama inyong ya ora ngrusak irama ning kojo pas banget.
1: Gendanganmu suarane kebriye Kang Bawor?
0: Rungokna dong. Awas Mas. Nunggang becak.
1: Sing nunggang becak
0: semeneng bae lulu. Suarane gendang nunggang becak mangsa ora teyeng setan. Nunggang becak keblumbang. Pupu kepentang. Sikil kejempit.
1: Angel temen Kang
0: ora apa-apa. Mbak kurang genah. Nunggang becak keblumbang. Pupu kepentang, sikil kejempit. Kabeh mriku.

bang becak. Jeblung bang. Kupu kepentang. Sikil kejempit. Cocok.

Prabu Ndurwati kulwaturi pinarakan genggang sekeco koko Rabu. Kawula nunggu nggih. Sampun mboten kirang sekeco setunggal menapa ya isiwun. Kepareng kula badhe murba dumugi piswanipun Kakang Nayantaka. Kula nunggu nggih. Ya isiwun yai. Kakang Semar, kula nuwun dawuh pangandika Gusti kula kang sinuwun. Lho kok ya tega-tegane nembe dumugi sowan Kakang Semar. Iki lho momonganmu ana kedadian ingkang kaya ngene Kakang Nayantaka. Lae sak dulito mel. Sedaya lepatipun ingkang ati boten raya kepareng derek nyun kenging samudra pangasami. Iyo Kakang Semar sak padha-padha. Monggo Kakang Semar sakwise dugi amirsani momongan mungkeng padha nandhang kaya ngene iki njur pamrayogane kepriye Kakang Semar. Ingsun mundhut pamrayogane Kakang Badranaya. Kula nuwun nggih kepareng njuk sulatur. Menawi kula pikantuk dawuh kinen ngudal seserepan kula. Heh, kepareng nderek nyun mitrang langkung rumiyin. Ngejawi kula ningali ndara Garkaca ingkang lumbalah nandhang Cintraka sesambat bentar raosing slira. Ing jawi kula sampun ngertosi ndara kula Garkaca kenging wisanipun buta saking negari Krendhaga sarangan. Ingkang gondol mustikaning keraton Ngamarta nggih menika jimat Kalimasada. Kula jumbuhaken menapa menika leres Gusti kula ingkang sinuwun. Mula bener kaya ngono kuwi ingkang dadi jalarane Kakang Semar. Pancene kaya ngono kuwi Kakang Semar. Inggih Gusti kula nata Ndurwati. Lae. Menapa mboten lepat menggah pangertosan kula manggih swara wonten ing Jawi. Selalu ingkang sinuwun menika ambuka Kalimasada kersanipun nata Ndurwati. Nanging sanes Gusti kula nata Ndurwati niki. Kresna ingkang membo aro saking Denawa ingkang swau. Ngono kuwi Kakang Semar. Kula pitados upami sampeyan nggih ngertos dene kresna palsu. Penggalipun ingkang sinuwun kula ingkang abdi Badranaya nggih sampun ngertos. Lah nginiku. Ingkang dados pamikir kula napa kaneka putra ingkang dumugi rawuh wonten ing mriki. Mboten pirsa mboten nguningani ingkang wonten ngriki niku kresna palsu. Kok kresna palsu mboten dipun paringi bendu mandar netepaken ingkang sinuwun ingkang lepat. Mengkono kuwi aku ora bisa ngendikake kersaning Jawata Kakang Semar. Nurada apa ora priksana kresna palsu lho kok ya ditetepno Gusti kunata ngamarta ingkang luput. Perkara kuwi tetangar sapa dugi ora ngerti mring kersaning dewa Kakang Semar. Lagi niku. Menawi katitik ingkang lepat menika sanes ingkang sinuwun. Mengkono Kakang Semar inggih. Lajeng dipun dodhokaken ingkang kedunge lepat nggih niku kersana palsu. Napa nggih niku sampun dewa niku sampun sengaja. Menawi makaten menapa priyogi? Kulo badhe minggah wonten ing kahyangan Gusti kulo ingkang sinuwun. Koko Prabu Ndurwati kados pundi keparengipun Koko Prabu? Nuwun sewu yayi. Kakang Semar, kulo nuwun dawuh pangandika. Yen to aku dadi Semar ki ora perlu dadak miterang. Ora perlu dadak nyuwun pangandika. Ngurmasane nang Kakang Semar. Semar ki ning Raja Ngamarta ki pira? Kondang kala wulu cumbu Ngamarta jimat uriping Pandhawa, manusa bebundeling jagat.
pamong sejati kuwi ora Kakang Semar. Ning arep bisa ning tengah bisa ning mburi dadi. Ana pangandikan ing Winasis ing arsa Sungtulodo ing Madya Wangun Karsa tuturi andayani. Kakang Semar bisa lenggah ing tembung pangandika telung perkara kuwi. Yen aku dadi Semar ora usah pamit. Rampungi pegawaian iki. Nolo garing Petro Bawor aku kadibah senajan tora diparingi dawuh neng aku kroso. Nun sewu ingkang sinuwun. Menemekaten. Kula badhe minggah

Ya. Dawuh Sabdo pangandika Kanjeng Prabu sing ati-ati kadang wonten Sena wis ninggal. Negara ngejo ngopadi kadang manom iso geni. Kakang Semar munggah ing kayangan. Nuwun inggih dawuh peparinge saking Wa Prabu kados pundi sing ati-ati wae. Syukur ora ana kedadian apa-apa yen to ana kedadian apa-apa. Amung siring kang pinitaya dening Punawa. Nuwun inggih nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Wa Prabu. Laing kono to lawuh. Sehingga Raden Antasena pinki bodono yang minggah ing kayangan geger negari Ngamarta. Negari Ngamarta sampun kinepung lakul binaya mangap dening Purwadya Balara sesosake negari Kendhaga Sarangan. Nalika samono kita patih tambak ganggeng minggah.

0: kakek Prabu ano.
1: Kulo nuwun dhumateng pangandika.
0: Wis sing kepenak wae anggone ngrasakake. Tentaring sriro.

0: sinoso kula mboten saged gulawat. Parandene kula nyuwun restunipun wasinuwun, nyuwun restu wanata ndherati kepareng kula badhe metuaken peperangan wasinuwun. Kula Prabu Anom Gatukaca putra kowe ingkang padha ndak tresnani. Lha wonten kowe ora duwe lho kok sengaja nejo metuake peperangan. Gatukaca sing eling Gatukaca senajan to peperangan kang tumeka ning Praja Ngalarta iku kudu dadi jejibanmu. Lho elingo ragamu kaya ngono. Lho bisa perang kapriye lho ragamu kaya ngono apa maneh jumeneng sedeng lungguh ora bisa.
1: Aduh parantene wa Prabu Ndrawati mbrangkang kula lampahi. Wa sinuwun kepareng medal pasilan badhe metu.

putra kanthi lampah asta medal saking raja ing mangke badhe metuake peperangan kados pundi Kakang Prabu. Ya sinuwun nyetosipun gati kanca kedah mekaten. Sinasa piyambakipun nandhang Cintraka ngraosake sesakit wonten paramuka inggih sampun patut. Ing kantun-kantunipun kemah mugi-mugi sinasa Garkaca mekaten mangke dados srana walya jati sarasipun Garkaca. Ing menika ya sinuwun kepareng amit medal pasilan. Nyun restunipun paduka yayi saged kalih saking bebaya praja.

0: mundur, mundur.
1: Mundur, mundur, mundur. Ana satrio kang berangkang maju perang paradene ing semung gegilani. Aku ora pangling iki Gatukoco si keparat. Gatukoco ngamuk, ngamuk, berangkang ngamuk, berangkang ngamuk. Lo singeling metu saka bumi. Iki gadange Gatukoco uga soramu. Podo mandek sing ati-ati. Gatukoco wis kena dayane kakang genta bumi nalika samono. Genta winuhus Gatukoco tak tandingi dening aku mang-mang dono. Ketiban jimat pusoro limpung tri prahoro. Pusoro lebur luluh kecanda rantai kencono kalau nyunyut poso urungono.

0: matur. Ayo matur babar Petro lan Nala Garing kepriye? Peperangan kepriye? Angga Jagar Kata tundune kepriye to? Matur Kang.
1: Kula matur.
0: Wong ora ta yen ngomong rusak ngomong. Anu wigati kok gagok-gagok.
1: Kok sing arep matur?
0: Iya sing matur. Kapareng ature ning Gusti Nata Ndurwati Prabu Sri Bathara Kresna alias Prabu. Anu alias Prabu. Anu Narayana katur panjenengan Gusti alias Prabu Padmanaba. Lah ngomong sing lengkap lengkip malah dipaido.
2: Kang Gareng.
0: Wis Tru, kowe sing matur Tru.
1: Nek Tru, kowe sing matur Tru.
0: Lupa iki. Kuwi kipas-kipas ujarku kok. Kuwi mlebu kabeh mari ngono kowe.
1: Ya kon sangane ilang kringete setan lho.
0: Nun sewu Gusti. Kapriye to?
1: Wal menika kabilaen. Kula piyambak dipun kroyok buta gangsal. Wah, kula jotosi sedaya sami ngrungkang. Engge milih buta ingkang ketingalipun enteng.
0: Kula saged menang,
1: kula ngesuk malih, kula nyepeng bentong dawa, kula batabitaken bubar mawut.
0: Kambawur mekaten Kang Gareng sinasa bubulipun anget, nggih mekaten ugi. Nanging sasamanipun kula mireng Ndara Garkaca kula tingali kerangkat. Ndara Kelantarja ugi dipun rangkat. Malah swantening dinawa mestinipun piandel ker ndaga sarangan. Kapriye to?
1: Hati kocon terjojo kesusu dipateni kembulno lebokake ning sakjroning bojong bareng karo Anoman ngaten niku.
0: Yang sukma mustikaning jagat Anoman inggih. Lha yen kaya ngono Anoman wis kepikut marang mungsa, Dro. Ha inggih. Ani nun sewu. Gusti nggih kula terima. Lho, aja aku maju, Dro. Ya aku bejo. Aku bisa unggul. Nanging ngertenono, Dro. Ngejaba Prabu Pracana Dewa Kidigdaya eling ana Dro jimat kali masada wis ning tangane Pracana Dewa iki sing kudu dieling-eling. Oh ngaten. Ora cengersanipun dos pundi Dro. Aja nyedak ning aja ngedohi ming amat mati.

sinekekang murenggon denunggil panggung sanes panggenan nunggil wedal. Mboten dipun gambaraken gegering projo ngamarta pangamuking Paladya Bala raseso ingkang sami lampah jarak rayah ngrisak negari. Sinekek ing ngawonten pundhita punika ngawonten kalangan traju layaran dumugi Raden Antasena pinanggih kalayan Raden Wisogeni. Nalika samono lenggah aben pasuryan ing semu sami-sami. Ngajeng-ajeng peparing Nugroho Jawa Tulagung. Mugi tinampi duk narikaning ratri.

0: Kakang Antasena.
1: Adikku wis gene wis sabar pikirku. Engkang selalu aku ki duwe rasa semelang mbok nganti ora bisa pinanggih karo kowe to, Di.
0: Iya, syukur-syukur bisa ketemu karo aku.
1: Enggak sawang kowe kok kepenak temen kowe.
0: Kepriye?
1: Lho kok kowe kepenak ing semua ayem tenten kowe.
0: Lho napa to Kakang Antasena?
1: Kadang-kadangmu kelebu aku wis kena diarani ngetokake ringet getih. Kaya apa tenagaku, kaya apa pikiranku, lho kok kowe ora beda putra Pandhawa, lho kok ngayem-ayem kowe.
0: Ana apa Kakang Antasena?
1: Aku ora crita kowe kudu wis ngerti.
0: Lho durung dingerteni wis meneng.
1: Aku ora crita kowe kudu wis ngerti kowe.
0: Wis ngerti kepriye?
1: Kaya kudu wis ngerti kowe ora dewa tur dewa penutup. Wis gene iki putra Pandhawa nanging dewa. Dewa iki kudu ngerti mung sadurunge winarah. Gleges.
0: Lha iki teko-teko malah duka karo aku.
1: Wong di kandhani bola bali. Yen aku putra Pandhawa tur ngerti pisan sadurunge dingerteni bisa ngerti dhewe saka lantiping pikirmu. Aku teko mrene aku ora kandha apa-apa kowe kudu ngerti. Aku mingkari nopo gawe saka kowe.
0: Oh ngono, Kakang Antasena. Iktene yen tak eling-eling, ndak pikir-pikir, iki ewuh kaya ing pambudi. Iktene wong tu aku ki ora luput, sing luput kuwi kresna palsu. Ya kuwi nyedadianing buta saka ing kerndaga sarangan patih digya genta bumi. Sing tak getune iki ngene, apa kaki kaneko ki ora priksa nalikane rawuh. Aneng arca padha priksa no kresna palsu. Lho kok meneng wae? Sing ditetepake luput ki wakku sinuwun la iki.
1: Ora wurung wis kreti dadak takon karo aku. Wis ayo cekat-cekat karpo kapriye.
0: Yen kersane Kakang Antasena kaya ngono aku saruju. Ora perlu medhun nang ngarep padha Kakang Antasena terus nusul Mas Wong Semar. Wah, yen Wong Semar ora ditututi dening aku karo kowe, yen ana tenaga gedhe ki sing kudu rawang aku karo kowe.
1: Lho saka pinemumu?
0: Wong Semar mesti ora kepareng mlebu mring ayangan.
1: Yen kaya ana nututi mring Wong Semar, ana dudu-dudune Wong Semar aku karo kowe.

0: sak tulito mel-mel. Lah kok sampean sami pating pedengus ngertos-ngertos sampun sesarengan dumugi wonten sangajenging lawang si Kondo Waru. Eh, kula bingah sampean sami nusul kula. Wis adik ini kowe sing Kondo karo Wasmar. Wasmar, ripun Gusti kula, ndara kula isang geni. Saiki ngene wae ya Wasmar. Iki do nyambut gawe bebarengan pinemune Wasmar mesti padha karo pinemune aku lan Kakang Antasena. Mlebu ning kayangan nyuwun ngerteni kersaning para dewa. Yen to Wawerkudara lan Rama Janaka dicemplungake nyang kawah tandur di muka, Wasmar mestine mboten nglilani kula, mboten nglilani. Kula ajeng usul kali dewa ingkang inggil piyambak. Wah padha pinemune Wasmar aja. Lah siki ngene lho ya, Wasmar sing dadi juru pitutur. Kula dipun dadosaken juru pitutur. Iya, Wasmar. Lah nyur aku kapriyadi kene. Kowe mengko dhisik. Aku sing dadi juru catur aku. Tukang ngomong kowe. Iya. Sawise aku di pituturi dening Wasmar, aku ndak rembug karo dewa. Yang dewa dirembuk apik-apik kanaten ora nampi. Lagi Kakang Antasena tak dadi ake bentur.
1: Aku dadi bentur tegese.
0: Lah yang bentur kuwi ta.
1: Oh kabeh nyambut gawe podo podo nganggo tur.
0: Mana kuwi?
1: Kulo dadi tukang pitutur, Ndara Kliwi Sanggeni dadi tukang catur, Ndara Antasena dadi tukang bentur. Wah apik. Yen dewa ora kena dirembuk aris, ora kena dirembuk apik-apikan. Wosera, bapakku lan paman pangeran Ramamu supaya diparingi pangapura.
0: Aja wong sejatine ora luput kok.
1: Oh iya, yen ngono aku cocok. Yen dewa ora kena dirembuk apik, aku tak perang. Sing tumandang perang aku kowe, Kang. Lho kowe aku mung cukup dadi tukang apik.
0: Anu catur.
1: Yen kaya ngono singgal ayo Wasmar ning ngarep. Adik ini yang tengah, aku yang buri. Monggo, kulo dari akan.

0: Raden Wisa geni tuwin Raden Antasena minggah. Wonten ing kayangan sampun dugi wonten lawang Sikandha Waru. Sinata purika ingkang jumeneng jajar. Jawata saking kayangan Astika geni iku dewaning Agni Bathara Brahma. Ingkang setunggal dewa ingkang pepastiyu. Dewa pambanjut sukma, dewa pandudut nyawa. Ingkang sedulur dewa Nyama Dipati. Dewa kekalih manggul jejiban awrat. Keparingipun Sang Permasti Guru Bathara Brahma Nyama Dipati kinenan jagi lawang Sikandha Waru. Dipun wanti-wanti boten keparing wonten titah ingkang mlebet wonten ing kayangan Jonggring Saloka.
1: Om wilahen aiko mas tun nopo sidem nopo yai Bathara Brahma yai kadesundi kakang nyemati wanti

0: Betoro Bromo yai kakang nyewati pati kadis bundi kutu prayitno ngati-hati tenanan yo awit pun kakang lawan jati kinenan jagi kori si kondo waru nuninggi ngerti oto ilora bakal ngadepi ngedadian ingkang gawat padatane ingkang jogo lawang si kondo waru rakyo kadangku anom dewa citrang budo lawan citra seno loko kawitan arir sepati kingkang kepareng jagi lawang si kondo waru yayi bromo lawan pun kakang nyomo di hati meliku pratondo bakal ono ngedadian ingkang wikati bakal ono ngedadian kang ora kaya padatane. Oh inggih pangertosan kulo inggih leres jumbuh kalian ingkang dipun ngendikaken dening kakang nyomo di hati kabri ini sesamunipun Werkudara kalian permati dumugi wonten ing jungring saloko badhe dipun priksa dening Rama Pukulun Bathara Guru. Layo kuwi dapat katuranganipun Werkudara kalian permati badhe pikantuk pidana mari mboten dapat badhe kalebetaken wonten kawah tandra dumugi. Layo kuwi di ing monggo kalepon katitik pangandikane Wopu Ulun Kaneka Putra ingkang sejatine puntut ewoki ora luput anggone ambuka kalimasada saka karping Sang Membo Warna buta saka Krendaga Sarangan ingkang ngembari nata ndrawati putuku Wopu Kaneka Putra ugi nguningani dup nalikanipun rawuh wonten ing Kraton Ngamarta uga nguningani parandene ora singgoh norawain bebasane Wopu Ulun Kaneka Putra nggawa Werkudara permati iki bakal katur aning ngarsane Rama Pukulun Bathara Guru nanging mengko Wopu Kaneka yo bakal atur priksa dudu lupute puntadewa luputing buta kang sengaja gawe pangontran-ontran aning projo ngamarto. Oh inggih ewa semanten babar kawisanuka kula mboten ngertos jejiban ingkang sampun kato dening kakang nyemuti batikaran kula mboten kangi wonten titah ngarto podo ingkang sowan wonten ing bale warju kundo manik wiwit saking kori si kondo waru menika menika wonten titah ngarto podo dumugi kapri dipun wangsulaken. Yayi Bromo aku sok eling karo Kaki Semar Sudarmaku kaya ngene mengko jujut semedul mencungul Kaki Semar yen Kaki Semar nuju-nuju sok ora keri karo momongane wisanggeni Antasena lah yen telu-teli kudu mugi ing lawang si kondo waru bakal swaning bale marcu kundo manik wani menggak opura di lagi wantun kemawon saya upami wiso gini dumugi wiso gini menika rak putu kulo oh Semar upami kulo penggak kok mboten purun sepinten awratipun badhe mangsulaken oh Semar ojo digegampang di ya muga-muga nate tamung ing kayangan ing dudu bocah loro lan dudu Kaki Semar yen telu iku tekan mrene aku ora bisa mobah ora bisa pola lae sak tulito melembel monggo ora usah kene kabeh.
1: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Aki Bathara Brahma Antasena Yakulup. Kowe bakal ngiloni Wisogeni. Wis pilih ana yen kowe ngiloni Wisogeni padha karepe swaning Bale Marcukun domane ingkang lagi ora kepareng. Wiso kelakon Antasena Wisogeni wasmar ingkang dadi tuwa anggening gawe. Padha nampa bendu uga. Bebasan kecepretan dosa lupute sudar mampu kudulan pamanmu Arjuna. Aku ora bisa kandha apa-apa tur kuwi dudu pegaweanku. Aku dudu tukang catur, dudu tukang pitutur. Aku ki tukang bentur, mbuh dosa lupute aku ora ngerti, bodho aku ngamuk. Aduh.

0: dae satulito mel. Lah niki pripun Ndara Plonto seneng lumbar anjir babah. Monggo sampean den Ndara Kloisa ngendi.
1: Lah iki tutu pegawianku, pegawane wong Semar kok.
0: Lho sampean ingkang rembug, lho iki dudu rembug. Iki pituture wong Semar kapriye?
1: Kakang Antaséna ditakoni.
0: Aduh wong Semar, aku ora kuat.
1: Lho kok mboten kiyat niku pripun?
0: Waduh, dayane kaki Bathara Brawa gede banget.
1: Lho semau sampean kepripun temandan damel?
0: Kaki Bathara Brawa tak tendang sirai. Lho kok kontal ning aku terus ngelumbarah koyo ilang balungku lan ilang bayu tenagaku. Hei, lah niku wong sampean dereng ngerti niku.
1: Perangkali dewa niku ampun ngantos ngrayang mustakanipun.
0: Ora kena digrayang mustakane
1: mboten kene.
0: Lho kok malah saya-saya ditendang.
1: Nggih mboten kiyat sampean.
0: Lah niki kula pituturi. Menawi tanding perang kalian dewa niku ingkang kenging dipun perwasa niku wiwit dodo sak penganggap.
1: Wiwit dodo sak penginggil nganti dumugi mustaka niku napa malih dipun jotos.
0: Napa malih dipun tendang kesenggol mboten kenging
1: cobi mawon, cobi mawon.
0: Oh, kaya ngono wae Semar, yen kaya ngono aku anut. Lek aku kapri ora duwe bayu, cobi kula. Gragape slira

kula krayang. Seliranipun Ndoro Krontosena kalayan daya aci pangusap sari. Bali tenogolan bayu kuwah kaku maneh aku. Wis misih, Kula Semar aku direstoni. Kepriye pituture? Tak eling-eling, monggo sing tak jotos ki wiwit dodho sak pangandhap. Sing tak tendangi ki wiwit dodho sak pangandhap saka dodho sak penginggil nganti tekan mustaka aku ora bakal nyenggol ora bakal ngrayang. Nanging niki wonten pendamelan ingkang sampean mboten saged nglakoni. Napa gawean apa ta Mas Semar? Kendel rumen sampean den Ndoro kula Antasena. Kapriye Mas Semar? Menawi tiang badhe tarung perang kali dewa ngejawi niku wau. Menawi badhe njotos kedah nyembah rumiyin. Badhe nendangin nyembah rumiyin. Menawi nendang mboten nyembah, jotos mboten nyembah, mangke tundhonipun nggih kaprabawan sampean. Lho kuwi aku pasrah yen aku supaya nyembah. Lho pripun? Lah yo ngerti dhewe wa Semar. Yen kaya ana angel perang karo dewa mulan niku. Wis saiki tukang catur tak dadekake juru bentur. Adikku wis geni. Ngono. Wa Semar pangyo gane kapriye? Menawi sampean ingkang badhe nisiaken Kang Eyang Bathara Brama kali Kang Eyang Nyamadipati. Sampean kawon enem. Sampean kawon sepuh. Lanjur kapriye Wa Semar? Sampean sampun ngantos kekriyenan dening gayanipun Kang Eyang. Sampean niku kekasih Raden Wisogeni niku sampean kedudukan wisaning geni. Agni ngang dulu wonten salbeting cias topi dipun dalaken mangke.

lae pitados menapa mboten dendur kelisan iki. Saya ya wasmar. Tujune ora kesliru anggone ndadekake juru pitutur. Wah, pas saiki. Kake Bathara Brama nyawa dipate wis misih. Sampun kedangen. Monggo dipun tututi mlebet kemawonten pasiban.

sinegegang muring kondo kinarya sambunging crita nungging panggung sanes panggenan ing ngawonten pundhita mriku ngawonten kayangan jungining salaka dunung wonten ing Bale Marcukundha Manik nalika samono sang Hyang Girinata kepareng lenggah wonten samadyaning Bale Marcukundha Manik mambak-mambak pisaning para dewa para swandana ugi dumugi pisanipun sang Hyang Kaneka Putra ingkang kadhekaken dening Raden Werkudara tin Raden Arjuna nalika samono sang Hyang Girinata dereng kepareng babar sabdo pangandika pasiban Bale Marcukundha Manik sepi mamring tan kapiarso obo pangandikaning dewa ingkang kapiarso aming swantening gamelan lokanonto ingkang gayeng gumrenggeng swarane

puncak ing harga Semeru. Sinten Jawata ingkang biarake kraton ing Jawata wonten puncak ing harga Semeru. Iku Jawata ingkang jejuluk Sang Hyang Permasti Guru, ya Sang Hyang Guru Dewa, ya Sang Hyang Nirakanta, ya Sang Hyang Jati. Wisesa

ono saking sudut pangudan dal sanggang kaneka putur ya sanggang ratu ingkang badhe nyawanaken pisanipun tentang harta padha kekalih ika Raden Permadi kaliyan Raden Wijasena sirik ing ngamoring kondo duk nalika samono ing semu Sukarna ing

Kaputro. Awulun nuna dawu sabdo pangani kapukulun adi guru. Sasampunipun dumugi rawuh wonten ing Bale Martu Kundo Manik. Paran pakaryanipun Kakang Kaneka Putra Kang Swauti nanggenah medhak ing Adiyapada.

badut wayah ulun punto dewa ingkang nerak mring wawalat lerendika kalimoso dengkang dering dumuging kalawanci kakang kaneka putra kawula ninggih kaparingan sumatur katur wonten ngandhaping apa aja pungulo nani guru nuwun inggih kakang kaneka putra sasampunipun raka panyoko kula tumugi wonten ing kedaton kencana ing kraton ngamarta pinanggihan kalan sedaya wayah ulun punta dewa pun wijaseno permadi piten tangsen kers ugi Narayana wonten ing kraton Duwapati dumugi wonten ing praja Ngamarta nuwun inggih. Nalika samanten jimat Kalimasada tasih wonten astanipun wayah ulun Puntadewa. Sinareng kula nguningani baya sinten ingkang darpe pamanggih Kalimasada kinen pinuka. Puntadewa ngangkeni lepatipun ugi enget Kalimasada dereng kalawancinipun dipun dikak ananging kadere ngestokaken kersanipun Narayana kadangipun redha adi guru ono ninggi ananging adi guru kepareng raka panjuga kala ngaturi uninga kersna ingkang dumunung wonten ing kraton Ngamarta menika sanes kersna sejati sanes putu kula Narayana ingkang sayektos kersna ingkang andharpe pamanggih Kalimasada kinen binuka niku sang membuwarna kersna ngedadosan ing rata dina saking kerndaga sarangan mbotel pat menika digya genta bumi adi guru

kakang Kaneka Putra. Kula nuwun dawuh sabda pangandika Pumulo Nadi Guru. Menawi mekaten kawontenanipun pratandha Puntadewa mboten lepat. Lah inggih leres Adi Guru leres. Puntadewa mboten lepat Adi Guru. Kaing menapa Wijasena kalayan Permadi kabekta minggah wonten ing kayangan. Engkang saperlu menawi keparinge penggalih Wijasena kalayan Permadi kapuri nampi nugroho peparingipun Adi Guru. Awit kerendoko sarangan iku tedak keturunanipun kala percana ingkang nalika inguni damel resah wonten ing kayangan. Awit menika pratana dewa menika tedak turunipun ratu ingkang angkor murka nate damel karangabang wonten ing kayangan. Niki badhe damel pangontran wonten ngrisak pendhawa niki jawata kedah paring pengayoman. Oh nuwun inggih kakang Kaneka Putra. Nalika samana dungut gigi bodrono.

sabdo pangandika Iwang Pukulun, kita cukup melamar ing penggalih. Ranorane ulun arso paring pidoso, paring bebendu marang jeneng kita. Moroto kita anampi ulun jo maringi jimat kayangan ingkang jeneng Cis Jalundoro. Nuwun inggih. Cis Jalundoro iki kena kanggo srana nyeranani nyirnakake Prabu Pracana Dewa. Kawula nuwun inggih Ewang Pukulun, nanging elingana Prawati. Duk nalikane sira dadi begawan ciptoning kinanggenah dening Jawata kinen nyirnakake Prabu Natakawaca nalika samono. Patine Natakawaca ki padha lawan patine Kala Percana Dewa ing saiki. Den eling-eling Permati, aja nganti lepat lan aja nganti kesliru yen kesliru mbilaeni. Kawulun inggih ngesoaken dawuh sabdanipun Ewang Pukulun. Kakang Ismaya, kapriye nila kanta kadang kuanom? Sawise Permati nampi Cis Jalundoro lan Kakang Ismaya eling-eling ana. Layah buyute ulun kang padha ketaman wisa sutra kemanden bisa tambar ilang dayaning wisa. Mawa pambudi dayane Kakang Ismaya nganggo daya aji pangusap sari. Lae sadulita mel-mel. Ngestokake lan tak eling-eling sadamu kang kaparing nomring kadangmu berdoaku. Wis to Permati wijasena antasena wisa geni padha kang ati-ati. Padha nyawang melu angerteni lan melu angeling-eling. Patine Pracana Dewa ki kaya patine Natakawaca.

0: Ger, permati, permati, permati, permati.
1: Wonten dawuh pangandika kersa kados pundi?
0: Iki kabeh para kanca widodari. Medhok lawan kondulira saka ing kayangan. Kabeh kanca widodari iki butuh ketemu lawan permati. Mula sedilo ya yuto podo mampir marang kangga widodaren permati. Kabeh podo wis kangen kapang banget kelayan jeneng kita. Ayo to permati. Lereno sadilo weh ning kangga widodaren permati.
1: Kulo dere akan sumonggo.
2: Rusah, rusah, mampir, mampir.

0: Duno lan Pratono Yakso Dunawu Pangandiko Nuwun dawuh Pangandiko Gusti Kula Prabu Pratono Dewa Ora ana selamat kawaning maju ning palagan lho iki ana wanuja kang timik-timik wanuja kang endah sulistyaning warna Purba Wasesa ingkang asta Gusti Kula Prabu bagus ana wanuja kang ayu rupane nyedhaki marang aku apa ya wanita prajurit apa ya saka gandrungmu kelayan aku Tobat Sang Prabu, kula sengsem sanget kalian panjenengan. Kula ngaturi peso pilih kula ingkang nami Dewi Wara Sri Kandi. Kula garwanipun Raden Janaka ingkang sengsem kalian panjenengan. Monggo kula aturi ngrasaken anggenipun soramu. Menawi manggih panjenengan sampun dados narendra wonten ing Amarta. Kula nyuwun dados garwa patni panjenengan Sang Prabu.
1: Bagus, bagus, bagus.
0: Wara Sri Kandi.
2: Nuwun inggih.
0: Datompo kang dadi atun. Ora nyono aku didani dening wanuja kang endah sulistyaning warna. Aku tak ngaso sawetara. Dipetaki sambaranku. Aku bakal nguningani bakal mirengake titis sing katresnanmu marang pun kakang
2: monggo kula tur midhangetaken anggen kula badhe manem brama

Kan Hanuman Raden Gatotkaca ingkang sampun sami wangunyujat. Ontarjo ngamuk sesarengan. Maut bubar tangkar. Kados lembing kering tembali. Keterajan pangemukipun Raden Werkudara. Dina ingkang tasih kantun dipun ora-ora kubur.

Kudul Semarga Kang Wiye. Dinowo sampun mawut mboten wonten ingkang kantun resik kadadene bendung merang keterak ing toya bandang. Lanjur Semarga Kang Wiye mboten wonten Bendoro tuwin momongan kula ingkang sami nandhang cintraka. Kaliwa sedo sampun kapundhut dening Kang Rayi Ndara kula Janaka. Yen ngono karepe Semarga Kangku, monggo sami mesanggran kandhek rumen sawetawis. Ngejawi sampun mboten wonten menapa-menapa ugi sampun ngantos ketunggak surya gumiwang ing wetan mindhat dados banyu sasap wonten rupinipun. Monggo den saderengipun kandhek sesarengan sesanti nyuwun nugroho peparinging Gusti Kang Akarya Jagat mugi ing wingking tembenipun sami-sami nandang tema.